0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Phải sao chứ đi.
0: Ông sao mà này Kanon?
1: Ông gây nhìn ông.
0: À, tặng gặp bạn này nhìn là lạc lạc. Ông gây ạ cùng mà ẩm gian. Ông sao đây bà đi ơi.
1: Ông gặp bạn.
2: When you want to dance like you're dancing to MOR Classics. MOR Classics.